Sahih Muslim kita tunda, kita pergunakan sejenak untuk mengkaji sebuah tema menjauhi